0: lagun bikote bat eire taldea dugu amaitu baino lehen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Odola, odola, denek badugu odola, baina batzuek odola emaitea hautatzen dute, badira gure herrietan odola emaiteko itzordu batzu, erriz erri, EFS, Frantziako odol zentruak antolatzen ditu, eta gure herrietan alako itzorduak baditugu noizbenka, batzuek erantzuten dute eta partartzen dute, eta bi emaile gurekin zarete, Bixente Baggio eta Genevieve Paris. Orduan, konkretuki nola pasatzen da, lehenik itzordua hartu behar da EFS zentruarekin. Nola pasatzen da, zuk aspaitik emaiten duzu eta aldatu da sistema ere bai, Genevieve?
3: Bai, ni hasi nintzalaik etzen itzorduik. Itzorduak heldu dira COVID delako denek dakigun historio hortai. Eta lehenu heldu ginten, eta bakotxak gueturian, sometali, ni aldiatez... Bi horren eman dut, mikoaten ikusteko, motivatia behar zen izan, hane haiteko. Covid geroztik, itzordu hartzen du, eta horren baten buguko hola eman adu, jana dugu, irri nahi dugu, ongi ira, berriz partitzen algira etxat, ordean ez da luze.
0: Hai, da horren bat?
3: Dena pasten balima dira untxa, ba, guztian haiteko jo jarri, bestekin mintzo eta horren bat.
0: Zuk internetan hartzen duzu itzordua?
3: Bai. Mezua eukaiten dugu, surtut nik hasteko donapelurat heldu deilaik. Hamost, ganezake hamost, edo hiru haste lehenago, mezua hartzen dute. Eta bada, doidoia, botoi bat zapatzeko, jopran jandegu. Bai. Bizikia ize da. Hautatzen duzu egunatatzen norea. Eta gero, zuetzen eta denak ezartzen duzu, eta inada. Minutat ez inada.
0: Bai. Horren, hala, dena erresten dute, bada webgune bat informazio guziekin, dondosan.efs.sante.fr, oman hortik pasatzen alda, baina behin eman eta, Bixente, zaituzte, anzten, zu O negatiboa zira, gainera, mesuak aldiguziz errezebitzen dituzu, berdin egiten duzu edo baduzu beste sistema bat?
4: Ez berdin egiten dut, nik ere badut ez niz mugik orzale handia, badut mailez errezibitzen ditut mesuak, eta badut ber botoina zapatzen dut, eta automatikoki jo ene mugik orrean grabatzen da, eta ene mugik orrak oroitarazten data, ene egutegian, baduzu itzordua bihar, eta beraz ez dut anzten antolatzen niz, eta hala.
0: Eta beti donapa lehurat joaten zira?
4: Noiztenka joiten niz jatsura, edo itxasura, baina gehienetan bai Dona Paulen.
3: Eta nik ez dut beti ukaiten mezua. Ni emaztean nizalakotz, ez dut gizon bat bezen bat emaiten aro hola. Urtean lau aldiz emaiten baina balima dut, eta ganezake datetik adaterat. Bion zik ez balima da, ez dut emaiten ahal. Txempluz, ganezake abenduen 2005an, 2005an eman haut, 2006an,

0: Enduen oita bostartio, ez dut laboaldik bizik ez maiten al. Donapelura teldu balimadira abeiduen oita batian edo oita bietan, mezua ez datate riko, eta ni presentzaten balimaniz ez datate hola hartuko. Zait errikontru gartatzen balimada, irresponsabile dira hola hartzen balimatate laboaldiz beno gehiago.
1: Aldiz, gizonek gehiago eman dezakezue, uste dut sei aldiz urtean?
2: Bai, guti gora bera da bi hilabetero. Eta jatsune maiten badut ustailan eta gorilan egiten badira amikuzera, hor ez dutukanen mezua eta badakiten.
1: Hori da, horiek badakiten nork noiz nun emaiten duen, eta egia da, internetekin ere erresago da orain, zen eta dena zentralizatzen dute, zuk eta zagutu duzu duaike paperekin eta hori dena, Geneviève, orain bada internet.
0: Bai, paperekin eta... Papera auketetzen nien lehenik etxat, jakiteko hitzordia bat zela, hartzaleak heldu zila, bai, bizikia eze da, bai, dena iten dute zuetako, asko zu doidoia botoiak zapatziak, asko bezala, iten duzu egiten dutena, eta inada, taliat eman ez gehoz, itzenak, eta denak atzema iten tuzte, ordean, hitzordian hartzia, erran ezake bizikia ezo da.
1: Bai. Biziki simple eta mugikor zalen zat, badira aplikazioak. Zuet zira hola, Bixente, baina nire ez aiz mugikor zala, baina bada aplikazioa ere. Orduan, aski erresa da, azken finan, lana erresten digute.
2: Bai, hori da.
1: Fite-fite egiten da itzordu hartzeko, baina gero, jaten delaik odola emaiterat ze pasatzen den eta nola pasatzen den, hori kondatu behar diguzue, Bixente Baggio eta Geneviève Parisuek odola emailak zarete, eta esperientzia baduzue. Orduan, batzu beldur balima dira, ez da inkietatu behar, lasaitu behar da, berri zaten baitzarete, pentsa daiteke ez dela beste munduko historia bat, behar justuke, ranen diguzue, hori dena gure emengo magazinan.

0: Odola emaitea, behar bazuek diadanik pentsatu duzue, bo, egun batez, bai, joanen naiz, bo, ez du denborarik, urrengoan hartuko dut itzordua, ba, erresada, itzordua hartzeko, bada Don200 aplikazioa, alde batetik, eta bada ere bai webgune bat, don200.efs.sante.fr, eta odola emaiteko itzorduak erri hainitzetan antolatzen dituzte, orduan etxetik urbil, goizala berant, izanen da odola emaiteko parada. Gurekin bi emaile, Geneviève Paris eta Bixente Baggio. Bixente, zuk gaztetik emaiten duzu odola, O negatiboa zara, eta emaiten delaik orduan, itzordua hartu duzu, txaten zera dona paleurat, ez dakitze egunetan, ez dakitze ordutan, sartzen zira gelan, eta hor, ze pasatzen da.
1: Lehenik bete behar dugu paper bat, galdezketa bat da, bat dira, uste dut, berroita mar bat galdera, dira galdera aski zehatzak, erantzuten da bai, ez, edo ez dakita, eta galdera guzi horiek beteta, joiten gira medikoaren gana.
0: Zenolako galderak dira?
1: Badira, galdera zehatz batzu, badabat uste dut, ea, 1986, zure ama edo zure aita, joan denez, ez dakitze eskaldera, Inglaterrat uste dut.
0: Behi eroa baitzen.
1: Nala, hori da, ea mugitu zirenez eskaldetik, joan zirenez ez dakitze tokira, berda itxoin bi labete edo hilabete bat tatuaja edo persinga egineta, dantistara joan girenez hastean zehar, eta holako galdera.
0: Hainiz galdera bada, eta gero medikoa ikusten duzu orduan?
1: Medikoak begiratzen ditu arrapostu guziak, tentsua hartzen digu, eta berak azken baimena emaiten du erraiteko, ea prest girenez, forman girenez, odola emaiteko.
0: Eta hortik, dena op ona delarik, Geneviève, beste etapa da, paperen ondutik, odola emaitea orduan, nola pasatzen da?
2: Ba, beste salatian badira, dependetzen duz, sortzi jarleku, leheno etzanik emaiten ginen, bai jarrik emaiten dugu, hartzali bako txak bi jendetaz bezik ez da okupatzen, eta lasai ez hartzen dautzute, eta hasi, tinkatzen dute besoa, behan elistikaikin, sekatzen dute, erreten dautzute, respire bien fort, eta hop, sartzen dute, eta nik hasteko alioroz lehuntala eta noi milimetro odol emaiten dut, dependetzen du, zometali hamar minutazina da, eta zometali nik hasteko nerdiat eman dut aliatez, mena eman dut, dena untsa da, eta ondoan hartzen duzte, sortzi fiola, tipi, analiza guzian iteko, ordean, Noite espanimada usumi ikura duan. Ole emaiten balimadu, veiaxina du, hepatit eta horiek, denak, egilerki, check-up, inada. Ordean, beste gauzat, ono, aizu, ole emaita joiteko, eta gio, ola emaneta, obliatia zira, jartzat, maian jartzat, behauzu edan, bada jus de fruit, kafe, xokola, demoran bazen anua ez da gehioa noik. Ta bada jatekoa, bada ogitartekoa iten alduzu, badira biskotxak, badira kompotak, bada gazna, bada konfitura.
0: Xingarra,
2: ba, ogitartekoa niteko, dena badira. Ta jo, lasei oiten zira, zometali lorten bat, zometali, beza duzun jendeak balimada oiten zira oren erdiat. Baina, nik usue maiten dut, oren bat, ole maiten. Salantzak eta salatik kanpo jan. Eta denbora on bat pasatiaut, onlain emaiteko. Gauza hona iten dut, mena enetako hori gauza hona da. Ba, laboraria izan kita ez dut biziki, edo jende gutzi ikusten dut, hor aspaldikoak zomaitzu ez ditut hor bezik ikusten. Apeprez lan bera iten du, tenore bereak dut. Ordean, nik olartzen dut ole emaitia. Denbora baten pasatzeko mementoa.
0: Zuk ere, denbora hori hartzen duzu, batzutan jende ekimintzatzeko, Bixente, odola emaneta?
1: Bai, nik biziki maite dutana odola emaitean, atxe maiten dut, badera pixkat merkatu giro bat. Bai. Bada, jendea goxoa da, eta jo goxaria iten dugulaik, bada eleketan ari gira, eta ustutan euskoraen zuten da. Eta hori biziki apresiagarria da. Nahi nuke ala ere zehaztu, odola emaiten delaik, behar da egunean zehar ura edan, anitz. Ez itxoin dena untxa pasatzeko, eta odola eman aintzin ere behar da edan, erregularki edan, eta odola eman eta, hala.
0: Erraiten dute, gero odola, ez baita luzaz kontserbatzen, urte osoan eta egunero emaileak behar dituztela. Odol hori baliatzen dute ospitaletan, norbait operatua balin bada, hemorragia egiten badu behar du odola, sendatzeko eritasun batzu. Horrek, unkitzen zaitu, ere bai, Bixente?
1: Bai, biztan dena eta horregatik abianiz ere odola emaitiat, pentsatuz behar ba besteher eta behar ba ere ni egun batez, kasu hortan baniz, apresiatuko nukela odola ukaitia. Nik uste alkartasun minimo bat bako txak egin behar dugu gure moldean.
0: Gestu tipi bat da, azken finean, horren bat noiz benka urtan lau aldiz, Genevieve, eta diende edo bizi bat zuen salbatzeko lagungarri. Elkartasun hori importantea da, azken finean, diende batzu beldur dira, odola emaiteko, zuk zer errango zenieke?
2: Ez da beldur izan behar, nik ikusiatut zomai diende, zangoak altzatuik, gizon batzu, berroita hamar urtekoak, Egon hartan, gaizki pastu bita, mena ez da beti hola. Eta ondoko jendeak horzin, enfermier xata horiek hola hartzen dutenak, ez dute, nolak ezan, bisonen zira. Ordean ez da gaizki pasten al. Eta baiakite lehen aldea bali mauzu, paper horiat bauzu. Bestek ez dutena. Ordean, ono gehiago, kasu maiten dute zuri. Eta edo zain gauza pastuta, berdita bizpairu miku itzulian. Hortzen dena kontxapastena aldira, behar da entxatu. Entxatu ez palima zuzu, ez duzu diakinen zer den. Eta nik ez palima ute maiten, eniz untxa. Eta dila bi urtean esenarrak behar ukandu hola, eta ono gioztik, lau zako emandauzote hiru eunez, ordean randakotana, noitek emanaik, gilean hori ukaiteko ordean, gioztik ono aizu, joaniz hori maitet. Mena, Untxa zabitzen eburiari, batek, bakit zeitin autala, ez da fitxi galdein, doidoia egon hartan, bo, eniz eurritena izanen, eniz kaso main dut zeiten dutan, mena geho biamunian antziaut, ordean, entako kasik vital da, eniz untxa ez bali mautrola emaiten regulierki, ordean, entxa?
0: Entxea, bai.
1: Nik nahi nuke justu zehaztu, pentsatzen bitut jendeher pixkatu horratzetaz beldur dutenak, tipi-tipia dela, nik ez dut soiten eta senditzen da simiko tipi bat. Ez du bate miniten eta odola joiten delaik ez dugu senditzen, deuse, biziki muntza pasten da, ez da horren aletik beldurrik ukan behar.
0: Eta hori da, ez begiratu horratza, mintzatu beste diendeekin burua bestalderat, eta fite pasatzen da, odola emaita azken finean, diestu biziki importanta da, elkartasun diestu handi bat, Genevieve ongi erran duzu, eta ez da hain komplikatua, orduan, zuek ere, nahi bauzue, Bixente Badiou bezala egin, edo Genevieve Paris bezala egin, posible duzue, lehen itzordua hartu haintzin, duan zaitezte webgunera, don200.efs.sante.com .fr, hor bada hainitz informazio, begira zazue, xeetasunak bildu hartu itzordu bat, joan, eta gero hortik, Bixente Genevieve bezala, segituko duzue, urtean irregularki odola emaiten, dudarik gabe, dena den importanta da, nahi genuen piskata ipatu, eta hola, haigian, informazio piskat gehiu eman dizuegu. Nik eskertuko zaitut, Bixente Badiou, unaino eturririk, dona paleuko zineman gira, Saint-Louis gelan, eta odola ipatzeko, mil esker handi bat?
1: Mil esker zuri, Cecili.
0: Eta mil esker handi bat ere Genevieve Paris.
2: Mil esker, Cecili.
0: Eta odola emanen dugu, are, ondoko asteetan motivatzen gira denak eta txaten gira EFS Frantziako odol zentroaren gana. Guazen denak elgarrekin aintzinatuko da gure gaia. Mil esker.

0: Chabaltz, berdinez eta odola, ipatu dugu odole maitea eta itzorduak badira haste untan, haste azken bihar eta ostegunean itzordua Baionako elkartean etxean goizez, beru handiare rengatik goizetan izanen da bederatzietatik ore mata arte elduden hastean, ekaineren ugeita amarean haste artez, odola emaiteko parada endaiako ondarraitz zeleaian goizeko sortzietaik amaikak terdiak arte eta erran bezala, intesatuak bazen zarete odola emaiteko, lehen aldia bada ere, ara, egun batez hasi behar da, xetasunak ditutzu interneten, dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta egalaldia ustaritzen kokatua den basa faunaren babeste eta zaintza zentroak udarako eko voluntarioak esekatzen ditu ustaila eta gorilan zentrora iritsiko diren zaitasunetan diren animalien hartatzeko eko voluntarioiek belagunduko dute animaliei janaria emaiteko kaiola esparruak egazitegiak garbitzeko harta desberdinetan partartuko dute eta egazti eta animalien askatzeetan ere hariko dira eko voluntario gisa hiru astez gutienez engaiatu behar duzue emezortzi urte baino gehiago behar duzue libro izan eta fisikoki forman izan intesatuak bazarete motivazio gutuna bidali elbide untara kandidatur@egalaldia.org eta bestalde memento hauetan bero handia baitugu kampuan animaliek urguti atxemaiten baitute sufritzen baitute eman itzazue uruntziak baratzean, balkoi edo terrazan, xori, urtsintxa eta erleak edan dezaten. Untzian, ahri bat ere gaitzen alduzue, animali tipienak, insektuek ez izateko problemarik eta ez daitezen ito. Kainkalarian den animali bat atxemaiten baduzue, deitu egalaldirat, 0-5-5-9-3-0-8-5-1 atxemanen duzue zanbaki hori xare sozialetan, aholkuak emanen dizkizuete eta BRS egalaldiko norbait etoriko da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin. Iriburuko pestak urbiltzen dira, zepasatuko den bihotzkolpean eranen dizuet. Itzorduetan ere musikolore festivala badugu ustailaren bian, endaian, Puerto Candelaria eta orain entzuten dugun kumbian bero hariko dira. Ustailaren iruan, Afrika Bibang eta Angelik Kijo. Endaian festival edera dugu eta kasu kumbian bero taldearen azken konzertua izanen da. Ustailaren bian, bai, endaian eta orain gure hemengo magazinan hauxe da.

0: Hauze da eta kumbian bero erran bezala Hendaian Musikolore Festivalan ariko dira uztailaren bian. Magazinan pilota ipadezagun, egun hauetan pilotan ahitzeko baldintza gaitzak genituen, bero handi horrekin, bainan pilota aktualitatean dugu eta zurekin aipatzen dugu, Jean-Noël Landabur, egunan?
1: Egunan, txesiritan, zuregusier.
0: Bara, azparnen, azparneko pestetan, ze beroa, berria trinketean, gu armailetan ongi ginen, bainan kantxan gradu gehiago, bazen, alta partida bizi ki politak ikusi ditugu.
1: Ba, eunetik euneak, geotege hio berua zen, benen trinketauntxai egina da, egeran dut istantien nola den. Eta joan dena xezkenean, haitzin partidan, lehenik gaztie baziren, Matine Txiberri eta Andoni Lach, irabaziote Berroi eta Hamasei, Peio Irribarn eta Iban Txiberri Borteiri. Hor, Andoni Lachek erakutsi du maila baduela, gora xo hartzekoa. Gero finalerdia handiena, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez aliziren Mati Hospital eta Peio Gixande eta Bixemix. Hor partida edera izan da, lotua.
0: Mai.
1: Baina izan da Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez beti kintziak duzuzten trinkatzen. Eta irabaziute berroi eta oitasek, baina biba lau pilotariak eta eina halak egin dituzte trinketian eta izan da emati hospitala peio gizan duteke beheburia defendiatu dute.
0: Da, pundu ederrak ikusi ditugu, luzeak eta ederrak.
1: Bai, hortzegunian beraz, hor, deia bero xago, lehen partidan hor, Manes Etxeberri Patxeko eta Arraimo Rio aliziren eta peio larretxea eta Unai Etxeberri Remixemix, jendia loriatuak izan dira, hor partida gehiena larritxe Etxeberri aitzinean ziren, kasik finitzetan, hoita hemezortzi eta hoita sortzi arte, eta hor, bertzeak loto dira, laparra bezala, eta irabazi partida behoi eta hoita hemezortzi, erren haida, Manes Etxeberri Patxeko eta Arrai Morriok, egitituztela, segidan hamabikintze eta bertzeak bihik. Manes Etxeberri Patxeko hemeatzi urte, Xaratar gazteak erakutsi du eta bere nahikeria, bere jokolaria da eta fizikoki biziki zeila da eta biba lau pilotariek eta jendiak loriatia ziren.
0: Nahi.
1: Gero eta Julen Mariluz eta Batita Dukazu ari ziren eta irabazi dute Berroi eta Hogoi, Peio Lajal eta Antioli Joren Bixemix. Julen Mariluz eta gaztia da, eta hoita, bi hoita hiru urte ditu, eta anitz jende ari ziren, ez zuela mehesi, hoberenekin hartzia, hau eta hua, haren aita zuzendaria zelakoan eskupilotan, eta jendia, bagizu, Sesili eskolegian tzarra da, baina gazte horrek erakutsi du, bazuera bere lekua, hamabikintze eta sakaz sartu ditu, eta jokoan ere pilota finki eta xuxen, eta biztanda gibilian bazuela pilotari haunde bat, Batita Dukazu, eta hebiek irabazi eta garraitu dituzte, Peio Lajal eta Antion Luro.
0: Berrogei eta hogoi.
1: Berrogei eta hogoi.
0: Bai.
1: Eta gero finala igande goizian, han ono beru hogo,
0: bai, bai.
1: Azpareko trinketa untxina da, kusiozu teilatuan eta badirela eta zeite manau eute eta ez ezan sobera bero, ez ezan iuzkiak eio trinketan barnean eta trinketa soilan nakore bazen airia badira lekuka eta beti jarrik goxatzen du beharrik hangira hartzen ez eta beste zomi trinketetan. Jo jendiare bazen andara bat eta lehen partidan hoita amari egin dute partida, eta hor, Matine Txiberri, Andoni Larek, irabazi dute Manes Etxeberri Patxeko Arraimo Riori. Hogoi eta Zazpi irabazten zuten Etxeberri Patxeko eta Arraimo Riok, benen gero Matine Txiberri eta Andoni Larek gibiletik hatxeman dituzte, eta unnarrerat irabazi, eta ba, hoita amar eta hoita bost irabazi dute gazte horiek. Gero Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez aliziren Julen Mariluz eta Batita Dukazune Mixemix. Hor Mariluz gaztea etzen bate fleitian, batzen eta bate untxare osaharritik, bazuen trenpagaiztuan zen, etzen untxa, eta beruare gaitza bazen, eta benen aizan da.
0: Eta lotu da.
1: Lotu da, partida egin du, benen galdu dute, eta bon, se do maia, eta izan horre ezbitzen egun hobeen jan, benen Etxeberri Sánchez berda erran, biziki ongi ari direla, eta mementuan ez dut ikusten nehor, bi horiek elgarrekin ari badimadia, eta nehor hori bano hobekiago. Etxeberri eta sortzi xaka eman ditu, eta pilota biziki finki eraitzen du, eta biba lau pilotariak horre eta hango jende guziak eta biztanda zerriton familiari.
0: Nahi, eta babai, finala edera izan dugu.
1: Begoi eta hoita lau irabazi dute, beraz, antzianien erteko, eta Etxeberri Sánchezek.
0: Eta ikusten dugu Pierre Etxeberri ari dela gero eta ubeki.
1: Bai, bai.
0: Eta Luis Sánchez, forman eta ikaragarriko forman itzuli dela, bere sorbaldetaik operatua izan eta, maila gorago behar ba, atxemandu, eta hori berri hona da, pilotaren zat.
1: Ba, eta egia erteko, batita dukazu mis, hori bia dira maila gorago haidirenak, bi pilotaria babertziari kontra eridirenak, itentuzte kintze bizikiederak eta kintze iziarri eta xoragarriak bi pilotari haundia dira, biztanda ekin haidirenak ere, menan horik baute beste maila bat ono gorago.
0: Nahi, bai, orduan horiek pasatuak dira, atzo ez da partidarik izan garatenean bero handi egiaren gatik, eta obe, pilotarien osagarria ere zaindu behar baita, eta publikoaren usagarria ere bai.
1: Soilen dako ere, eh?
0: Bistanda, denentzat, eta urrengo itzorduak ditugu arrangoitzen lehenik.
1: Bai, heldu den, ortsegunean arrangoitzen, zazpieketa dita egoiti, beraz, Matiu Hospital eta Peio gizan dut, ari dira, ikerrez final eta batita dukazunen bisen-bis, eta biaren final erdia, larun batean, izanen da horre, zazpieketa ditai, Pierre Etxeberri eta Orratega Rai, Juren Mariluz eta Luis Sánchezen bisen-bis. Benen bet-betan kasik eta bardotzen, iten dute ugaldeak eta pilotariek eta okupatzen direnak, esko pilotarekin, eta elduden ortsiralean, zazpiontai goiti, bi final erdi izanen dira, eta Vicente Lafitte eta Andoni Ipar, eta hariko dira beraz, Azpanen irazi utena gazten kontra, Matin Etxeberri eta Andoni Lar, hori ikusi behar, gazte horik, ze mailaia kutsiko duten, pilotari hori bestiak, bisen-bis dedinena Lafitte eta Ipar, hek iduriz haundiokoa dira eta hobia dira, minan ikusi behar zeginen duten hori bisen-bis.
0: Bai.
1: Hartari landa, Ekizia Rosta eta Jon Zenpol, ari dira eta Eneko Maiz eta Antion Lujoren bisen-bis. Eta finala izanen da, igande, goizean. Senperen ere...
0: Pestak, Senperen.
1: Pestak, denetan pestak.
0: Eta bai.
1: Hortziralean, eta segitar ditan, De La Fuente eta Iker Rekald, hariko dira Peio Larretxea eta Etxeberri Borteirin bisen-bis. Eta geho Peio Irribarne eta Unai Etxeberri, Xalba Dual eta Arrai Morrioen bisen-bis. Horre finala, igande goizundarian.
0: Eta elduden astelenean, iduriz temperatura kapalduko dira eta normaltasun batetara itzuliko gira. Garatzenean, partida?
1: Bai, bortzontan. Eta beraz, De La Fuente eta Peio gizan dut, hariko dira Iker Espinal eta Andoni Larren bisen-bis.
0: Ados, ados. Bon, horiek denak urbiletik segituko ditugu. Eldu den astetik goiti bakantzak izanen ditutzu, Jean-Noel, eta gure udako programa hartuko dugu hemen izi Euskal Herri irratian. Bistanda, eskertzen zaitut, gurekin urte osoan astart guziz etorri baitzara pilotaren aipatzerat, eskupilota eta berri guziak emaiterat, eta dena uda pastuko dugu, eta ekartuko gira sartzen.
1: Bai, plazerrekin, eta beraz, ez helduen astartarte jinko nahi badu, baina helduen larrezkeneko eta jinko nahi badu beti.
0: Hori da, mileska handi bat, Jean-Noel, fitarte. Eta...

0: Euskarari peio eta pantsoarekin oiek ari dira berrogeita hamar urten buruan agur erraiten Euskaligiari eta Logan kontzertua emanen dute abenduaren amaikan ostiralarekin eta txartelak salgai dira pantsoa eta peio.eus webgunean.
1: Ici Euskaleri
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo jendeak hainu altuna, ba, pilota munduan gelditzen gira gaur zure gomitarekin.
3: Bez, hemen arre eusofen naiz, eta pilota zokopatzen naiz, eta pilotako statistikak egiten, eta iroko iratienako berriak emaiten. Eta esku pilota, eta federazionako denak iosentut, eta berriak, eta e-mailaz.
2: Nola zapasionatu zinen pilota, Sanji?
3: Ba, ni handikapatia sortien naiz, beraz, eta enintzen letxoik, eta, bon, letxo bani, man nekatza zama enintzen pilotan, beraz, eta asen nintzen, pilota utzito, asen nintzen basketan, eta bezbolean, eta holoko gauzetan. Gero, eta duan nintzelaik eta eskolat, duan nintzen, eta lizorat, eta, ba, ginen, eta, Fupa Amerikanako ekipa gori eskolan, eta galeinan zuten eni, eta nautan eta manajara gizan, baxu, eta statistika keiten, eta pilotak biltzen, denak prestatzeko, eta gero hartan asan nintzen, eta gero zeika iniz hartan, eta...
2: Erran duzu statistikak egiten dituzula pilotan, zen olako statistika egiten dituzu, Henri?
3: Eskoan terbistan bezala, xakiak, xaka faltak, eginatkoak, dejadak, eta nola inuten kintzeak pilotariak. Gero, jauzentut, eskoan terbistari, iriko iratiari, esko pilotari, ferro senioride jauzentut berriak, eta hola.
2: Ze begiratzen dituzu pilotariak nota bat zuartzen eta gero taulak egiten dituzu?
3: Bai, taula bat deia. Deia eskuzina, eta gero etxean arribatzen jozuntut e-mailaz. Baut beste taula eta ordenatorren jozeko denak.
2: Bai, eta egiten dituzu statistika horiek nola erabiliak dira gero?
3: Pilotariak jozuntut, gero eta pilotako okupatzenak denak. Zenta pilotako okupatzenak eta nahi haute kusi nola iriren pilotariak. Mm-hmm. Nola iriren pilota, nola itunuten kintziak, sumat faltak itunute, xakiak naute kusi, berdinketak naute kusi nola iriren, tego, beste gauzata itunutena, ama kintze guziak, zazunut haiteko maneran, zazpi hiru aitzenetakoak nako, ero gero amarna berdin, amosna berdin, oina berdin, te gero dote mairira oite xe oita lau, hola zarikot gero, gero oita amarna berdin, holoko gauzak eiten.
2: Eta zer duzu maite statistika horietan?
3: Ba, ene zerazen eta Ene ofizioazen amiketane, Fupa Amerikanan, eta maitenin deia, kirolak maiteo deia, eta hartaik eta...
2: Eta pilota zure pasioari zabaltzen diozu?
3: Bai, pilotare parlantxan, eskuskan, eta xistarane okupatzaniz artetan, joko garbin eta jelzentut berriak, eta plazan jelzentut biziki.
0: Pilota maite, bai, mil esker Henri Osafra, eta segi, bai, estatistikak egiten pilota munduan.

0: lagun bikote bat eire taldea dugu amaitu baino lehen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Odola, denek badugu odola, baina batzuek odola emaitea hautatzen dute, badira gure herrietan odola emaiteko itzordu batzu, erriz erri, EFS, Frantziako odol zentruak antolatzen ditu, eta gure herrietan alako itzorduak baditugu noizbenka, batzuek erantzuten dute eta partartzen dute, eta bi emaile gurekin zarete, Bixente Baggio eta Geneviève Paris. Orduan, konkretuki nola pasatzen da, lehenik itzordua hartu behar da EFS zentruarekin. Nola pasatzen da, zuk aspeitik emaiten duzu eta aldatu da sistema ere bai, Geneviève?
3: Bai, ni hasi nintzalaik etzen itzorduik. Itzorduak dira COVID delako denek dakigun historio hortai. Eta leheno luginten, eta bako txabe gueturian, sometali, ni aldiatez bi horren eman dut, mikoaten ikusteko, motibatia behar zen izan, hane haiteko. COVID gerostik, itzordu hartzen du, eta horren baten buruko hola eman adu, jana dugu, irri nahi dugu, ongi ira, berriz partitzen algira etxat, ordean ez da.

0: aina da, minutate ezin da?
1: Bai. Joan, hala, dena erresten dute, bada webgune bat informazio guziekin, dondosan.efs.sante.fr, oman hortik pasatzen alda, baina behin eman eta, Bixente, zaituzte, anzten, zu O negatiboa zira, gainera, mesuak aldiguziz errezebitzen dituzu, berdin egiten duzu edo baduzu beste sistema bat?
2: Ez berdin egiten dut, nik ere badut ez niz mugiko zale handia, badut mailez errezibitzen ditut mesuak, eta badut ber botoina zapatzen dut, eta automatikoki gio ene mugiko gian grabatzen da, eta ene mugiko jak ohoitarazten data, ene gutegian, baduzu itzordua bihar, eta beraz ez dut anzten antolatzen niz, eta hala.
1: Eta beti duanapa lehurat joaten zira?
2: Noiztenka joiten niz jatsura, edo itxasura, baina gehienetan bai Dona Paulen.
0: Eta nik ez dut beti ukaiten mezua. Ni emaztean izalakot, ez dut gizon bat bezen bat emaiten aro hola. Urtean lau aldiz emaiten emana balima dut, eta ganezake datetik adaterat. Bi egun zik ez balima da, ez dut emaiten ahal. Txempluz, ganezake abenduen 2005an, 2005an eman haut, 2006an, abenduen 2005 hartu, ez dut lau aldi bezik ez maiten ahal. Dona perlurat eldu balima dira abeiduen 2005an edo 2005an, mezua ez datate riko, eta ni presentzaten balima niz, ez datate hola hartuko. Zait errekontru gartatzen balima da, irresponsabile dira hola hartzen balima tate lau aldiz beno gehiago.
1: Aldiz gizunek gehiago eman dezakezue, uste dut sei aldiz urtean?
2: Bai, guti gora bera da bi hilabetero. Eta jatsun emaiten badut ustailan eta gorilan egiten badira amikuzera, hor ez dutukanen mezua eta badakiten.
1: Hori da, horiek badakiten nork noiz nun emaiten duen, eta egia da, internetekin ere erresago da orain, eta dena zentralizatzen dute, zuk eta zagutu duzu doaike paperekin eta hori dena, Genevieve, orain bada internet.
0: Bai, paperekin eta papera auketetzen lehenik etxat, jakiteko hitzordia batzela, hori hartzaleak heldu zila, bai, bizikia ize da. Bai, dena iten dute zuetako. Aske zu doidoia botoiak zapatziak. Asto bezala, iten duzu egiten dutena, eta inada. Da aliat eman ez gioz, itzenak, eta denak atzema iten tuzte, ordean. Itzorduen hartzia, erran ezake bizikia ize da.
1: Bai. Biziki simple eta mugikor zalen zat, badira aplikazioak. Zuet zira hola, Bixente, baina nire ez aiz mugikor zala, baina bada aplikazioa ere. Orduan, aski erresa da, azken finan, lana erresten digute.
2: Bai, hori da.
1: Fite-fite egiten da itzordu hartzeko, baina gero, jaten delaik odola emaiterat ze pasatzen den eta nola pasatzen den, hori kondatu behar diguzue, Bixente Baggio eta Genevieve Parisuek odola emaileak zarete, eta esperientzia baduzue. Orduan, batzu beldur balima dira, ez da inkietatu behar, lasaitu behar da, berri jaten baitzarete, pentsa daiteke ez dela beste munduko historia bat, behar justuki, janen diguzue, hori dena gure hemengo magazinan.

0: Odola emaitea, behar bazuek diadanik pentsatu duzue, bo egun batez, bai, joanen naiz, ez du denborarik, urrengoan hartuko dut itzordua, ba, erresa da, itzordua hartzeko, bada dondezan aplikazioa, alde batetik, eta bada ere bai webgune bat, dondezan.efs.sante.fr, eta odola emaiteko itzorduak erri hainitzetan antolatzen dituzte, orduan etxetik urbil, goiz araberant, izanen da odola emaiteko parada. Gurekin bi emaile, Geneviève Paris eta Bixente Baggio. Bixente, zuk gaztetik emaiten duzu odola, O negatiboa zara, eta emaiten delaik orduan, itzordua hartu duzu, txaten zera dona paleurat, ez dakitze egunetan, ez dakitze ordutan, sartzen zira gelan, eta hor, ze pasatzen da.
1: Lehenik bete behar dugu paper bat, galdezketa bat da, bat dira, uste dut, berroita mar bat galdera, dira galdera aski zehatzak, erantzuten da bai, ez, edo ez dakita, eta galdera guzi horiek beteta, joiten gira medikoaren gana.
0: Zenolako galderak dira?
1: Badira, galdera zehatz batzu, badabat uste dut, ea, 1986, zure ama edo zure aita, joan denez, ez dakitze eskaldera, Inglaterrat uste dut.
0: Behi eroa baitzen.
1: Nala, hori da, ea mugitu zirenez eskaldetik, joan zirenez ez dakitze tokira, berda itxoin bi hilabete edo hilabete bat tatuaja edo persinga egin eta dantistara joan girenez hastean zehar taulako galdera.
0: Hainiz galdera bada eta gero medikoa ikusten duzu orduan?
1: Medikoak begiratzen ditu arrapostu guziak, tentsua hartzen digu eta berak azken baimena emaiten du erraiteko, ea prest girenez, forman girenez odola emaiteko.
0: Eta hortik, dena op ona delarik, Geneviève, beste etapa da, paperen ondutik, odola emaitea orduan, nola pasatzen da?
2: Ba, beste salatian badira, dependetzen du, sortzi jarliku, leheno etzanik emaiten ginen, oai jarrik emaiten dugu, hartzali bako txak bi jendetaz bezik ez da okupatzen, eta lasai ezartzen dautzute, eta hasi, tinkatzen dute besoa, behan elistikaikin, sekatzen dute, erreten nautzute, respire bien fort, eta hop, sartzen dute, eta nik hasteko alioroz lehuntala eta noi milimetro odol emaiten dut, dependetzen du, zometali hamar minutazina da, eta zometali nik hasteko nerdiat eman dut aliatez, mena eman dut, dena untsa da, eta ondoan hartzen duzte, sortzi fiola, tipi, analizak guzian iteko, ordean, Noet ez balimada usume ikura duan. Ole emaiten balimadu, VIH-inadu, hepatit eta horiek, denak, egileki, check-up, inada. Ordean, beste gauzatu, no, aizu, olen emaita joiteko, eta gio, ola emaneta, obliatia zira, jartzat, maian jartzat, behauzu edan, bada jus de fruit, kafe, chokola, denboran bazen anua ez da gehioa noik. Ta bada jatekoa, bada ogitarteko aiten alduzu, badira biskotxak, badira kompotak, bada gazna, bada konfitura.
0: Xingarra,
2: ba, ogitarteko eniteko, dena badira. Ta jo, lasei oiten zira, zometali lorten bat, zometali, bezautzen duzun jendeak balimada oiten zira oren erdiat. Baina, nik usue maiten dut, oren bat, ole maiten. Salantzak eta salatik kanpo jan. Eta denbora on bat pasatiaut, onlain emaiteko. Gauza hona iten dut, mena enetak hori gauza hona da. Ba, laboraria izan kita ez dut biziki, edo jende guti ikusten dut, hor aspaldikoak zomaitzu ez ditut hor bezik ikusten. Apeprez lan bera iten du, tenore bereak dut. Ordean, nik olartzen dut ole emaitia. Denbora baten pasatzeko mementoa.
0: Zuk ere, denbora hori hartzen duzu, batzutan jende ekimintzatzeko, Bixente, odola emaneta?
1: Bai, nik biziki maite dutena odole maitean, atxe maiten dut, badera pixkat merkatu giro bat. Bada, jendea goxoa da, eta jo goxaria iten dugulaik, bada eleketan ari gira, eta ustutan euskora entzuten da, eta hori biziki apresiagarria da. Nahi nuke ala ere zehaztu, odola emaiten delaik, behar da egunean zehar, ura edan, anitz. Ez itxoin dena untxa pasatzeko, eta odola eman aintzin ere, behar da edan, erregularki edan, eta odola eman eta, ala.
0: Bai. Erraiten dute, gero odola, ez baita luzaz kontserbatzen, urte usuan eta egunero emaileak behar dituztela. Odol hori baliatzen dute ospitaletan, norbait operatua balin bada, hemorragia egiten badu behar du odola, sendatzeko eritasun batzu. Horrek, unkitzen zaitu, ere bai, Bixente?
1: Bai, biztan dena eta horregatik abianiz ere odola emaitiat. Pentsatuz behar ba besteher eta behar ba ere ni egun batez, kasu hortan baniz, wala, apresiatuko nukela odola ukaitia. Nik uste alkartasun minimo bat bako txak egin behar dugu gure moldean.
0: Gestu tipi bat da, azken finean, horren bat noiz benka urtan lau aldiz, Genevieve eta diende edo bizi batzuen salbatzeko lagungarri. Elkartasun hori importantea da, azken finean, diende batzu beldur dira, odola emaiteko, zuk zer errango zenieke?
2: Ez da beldur izan behar, nik ikusiatut zomai diende, zangoak altzatoik, gizon batzu, berroita hamar urtekoak, Egon hartan, gaizki pastu bita, mena ez da beti hola. Eta ondoko jendeak horzin, enfermier xata horiek, hola hartzen dutenak, ez dute, nore gezan, bisonen zira. Horren ez da gaizki pasten al. Eta baiakite, lehen aldia bali mauzu, paper huriat bauzu. Bestek ez dutena. Horren, ono gehiago, kasu maiten dute zuri. Eta ze, edo zein gauza pastuta, berdita bizpairu meiku itzulian. Hortzen dena kontxapastena aldira, behar da entxatu. Entxatu ez palima zuzu, ez duzu diakinen zer den. Eta nik ez palima ute maiten, eniz untxa. Eta dila bi urtean esenarrak behar ukandu hola, eta ono gioztik, lau zako emandauzote hiru eunez, ordean randakotana, naitek emanaik, gilean hori ukaiteko ordean, gioztik ono aizu, joan niz hori maitet. Mena, Untxe, zabitzen eburiari, batek, bakit zeitin autala, ez da fitxi galdein, doidoia egun hartan, bo, eniz eurritena izanen, eniz kasu main dut zeiten dutan, mena geho biamunian antziaut, ordean, entako kasik vital da, eniz untxe ez bali mautrola emaiten regulierki, ordean, entxe?
0: Entxea, bai.
1: Nik nahi nuke justu zehaztu, pentsatzen bitut jendeher pixkat horratzetaz beldur dutenak, tipi-tipia dela, nik ez du txoiten eta senditzen da simiko tipi bat. Ez du bate miniten eta odola joiten delaik ez dugu senditzen, deuse, biziki untxa pasten da, ez da horren aletik beldurrik ukan behar.
0: Eta hori da, ez begiratu horratza, mintzatu beste diendeekin burua bestalderat, eta fite pasatzen da, odola emaita azken finean, diestu biziki importanta da, elkartasun diestu handi bat, Genevieve ongi eranduzu, eta ez da hain komplikatua, orduan, zuek ere, nahi bauzue, Bixente Badio bezala egin, edo Genevieve Paris bezala egin, posible duzue, lehen itzordua hartu haintzin, duan zaitezte webgunera, dondesan.efs.sante.com .fr, hor bada hainitz informazio, begira zazue, xetasunak bildu hartu itzordu bat, joan, eta gero hortik, Bixente Genevieve bezala, segituko duzue, urtean erregularki odola emaiten, dudarik gabe, dena den importanta da, nahi genuen piskat aipatu, eta hola, haigian, informazio piskat gehiu eman dizuegu. Nik eskertuko zaitut, Bixente Badio, unaino eturririk, dona paleuko zineman gira, Saint-Louis gelan, eta odola aipatzeko, mil esker handi bat?
1: Mil esker zuri, Cecili.
0: Eta mil esker handi bat ere Genevieve Paris.
2: Mil esker, Cecili.
0: Eta odola emanen dugu, are, ondoko asteetan motivatzen gira denak eta txaten gira EFS Frantziako odol zentroaren gana. Guazen denak elgarrekin aintzinatuko da gure gaia. Mil esker.

0: Chabaltxa berdinez eta odola ipatu dugu odole maitea eta itzorduak badira aste untan, aste azken bihar eta ostegunean itzordua Baionako elkartean etxean goizez, beru handiare rengatik goizetan izanen da bederatzietatik oren bat arte elduden astean, ekaineren ugeita amarean aste artez, odola emaiteko parada endaiako ondarraitz zeleaian goizeko sortzietaik amaikak terdiak arte eta erran bezala, intesatuak bazen zarete odola emaiteko, lehen aldia bada ere, ara, egun batez hasi behar da, xetasunak ditutzu interneten, dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta egalaldia ustaritzen kokatua den basa faunaren babeste eta zaintza zentroak udarako eko voluntarioak esekatzen ditu ustaila eta gorilan zentrora iritsiko diren zaitasunetan diren animalien hartatzeko eko voluntarioiek belagunduko dute animaliei janaria emaiteko kaiola, esparruak, egazitegiak garbitzeko harta desberdinetan partartuko dute eta egazti eta animalien askatzeetan ere hariko dira. Eko voluntario gisa, hiru astez gutienez engaiatu behar duzue, emezortzi urte baino gehiago behar duzue, libro izan eta fisikoki forman izan. Intesatuak bazarete, motivazio gutuna bidali elbide untara, kandidatur@egalaldia.org. Eta bestalde, memento hauetan, bero handia baitugu, kampuan animaliek urguti atxemaiten baitute, sufritzen baitute, eman itzazue uruntziak baratzean balkoi edo terrazan xori, urtsintxa eta erleek edan dezaten untzian argi bat ere gaitzen alduzue animali tipienak insektuek ez izateko problemarik eta ez daitezen ito. Kainka alarian den animali bat atxemaiten baduzue deitu egal aldirat 0-5-5-9-3-0-8-5-1 atxemanen duzue zanbaki hori xare sozialetan, aholkoak emanen dizkizuete eta BRS egalaldiko norbait etoriko da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin. Iriburuko pestak urbiltzen dira, ze pasatuko den bihotzkolpean eranen dizuet. Itzorduetan ere musikolore festivala badugu ustailaren bian, endaian, Puerto Candelaria eta orain entzuten dugun kumbian bero hariko dira. Ustailaren iruan, Afrika Bibang eta Angelik Kijo. Endaian festival edera dugu eta kasu kumbian bero taldearen azken konzertua izanen da. Ustailaren bian, bai, endaian eta orain gure hemengo magazinan hause da.

0: Hauze da, eta kumbian bero, erran bezala, Hendaian Musikolore Festivalan hariko dira uztailaren bian. Emengo magazinan pilota ipadezagun, egun hauetan pilota nahitzeko baldintza gaitzak genituen, bero handi horrekin, bainan pilota aktualitatean dugu eta zurekin aipatzen dugu, Jean-Noël Landabur, egunan?
1: Egunan, txixirita entzule guzier.
0: Boara, azparnen, azparneko pestetan, ze beroa, berria trinketean, gu armailetan ongi ginen, bainan kantxan gradu gehiago bazen, alta partida biziki politak ikusi ditugu.
1: Ba, eunetik euneak, geotege hio berua zen, bainan trinketauntxai egina da, egeran dut istantien nola den, eta joan den asezkenian, haitzin partidan, lehenik gaztie baziren, Matine Txiberri eta Andoni Lar, irabaziote Berroi eta Hamasei, Peio Irribarn eta Iban Txiberri Borteiri. Hor, Andoni Larrek erakutsi du maila baduela, gora xo hartzekoa. Gero finalerdia handiena, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez aliziren Matio Hospital eta Peio Gixaneten bisemis. Hor partida edera izan da, lotua.
0: Mai.
1: Baina izan da Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez beti kintziak duzuzten trinkatzen. Eta irabaziute berroi eta uitasek, baina biba lau pilotariak eta eina halak egin dituzte trinketian, eta izan da emati hospitala peio gizan duteke, beheburia defendiatu dute.
0: Pundu ederrak ikusi ditugu, luzeak eta ederrak.
1: Bai, hortzegunian beraz, hor, deia bero xago, lehen partidan, hor, Manes Etxeberri Patxeko eta Arraimo Rio, aliziren, eta peio larretxea eta Unai Etxeberriren misemis, jendia loriatuak izan dira, hor partida gehiena Larritxe Etxeberri aitzinean ziren, kasik finitzetan, hoita hemezortzi eta hoita sortzi arte, eta hor, bertzeak loto dira, laparra bezala, eta irabazio partida behoi eta hoita hemezortzi, erren haida, Manes Etxeberri Patxeko eta Arrai Morriok, egetituztela, segidan hamabikintze eta bertzeak bihik. Manes Etxeberri Patxeko hemeatzi urte, Xaratar gazteak, erakutsi du eta bere nahikeria, bere jokolaria da, eta fizikoki biziki zeila da, eta biba lau pilotariek, eta jendiak loriatia ziren.
0: Nahi.
1: Gero eta Julen Mariluz eta Batita Dukazu ari ziren, eta irabazi dute Berroi eta Hogoi, Peio Larral eta Antioli Joren Bixemis. Julen Mariluz eta gaztia da, eta hoita, bi hoita iru urte ditu, eta anitz jende ari ziren, etzuela mehesi, hoberenekin hartzia, hau eta hua, haren aita zuzendaria zelakoan eskupilotan, eta jendia, agizu, Xixili eskolegian tzarra da, baina gazte horrek erak eutxe du, bazuera bere lekua, hamabikintze eta sakaz sartu ditu, eta jokuan ere pilota finki eta xuxen, eta biztanda gibilian bazuela pilotari haunde bat, Batita Dukazu, eta hebiek irabazi eta garraitu dituzte, Peio Larral eta Antion Luro.
0: Berrogei eta hogoi.
1: Berrogei eta hogoi.
0: Bai.
1: Eta gero finala igande goizian, han ono beru ogo,
0: bai.
1: Azpareko trinketa untxina da, ikusi oso teilatuan eta badirela eta zeite manau eute eta ez ezan sobera bero, ez ezan iuzkiak eio trinketa barnean eta trinketa soilan nakore bazen airia badira lekuka eta beti jarrik goxatzen du beharrik hangira hartzen ez eta beste zomi trinketetan. Jo jendiare bazen andara bat eta lehen partidan hoita amari egin dute partida, eta hor, Matine Txiberri, Andoni Larrek, irabazi dute Manes Etxeberri Patxeko Arraimo Riori. Hogoi eta Zazpi irabazten zuten Etxeberri Patxeko eta Arraimo Riok, benen gero Matine Txiberri eta Andoni Larrek gibiletik hatxeman dituzte, eta undarrerat irabazi, eta ba, hoita amar eta hoita bost irabazi dute gazte horiek. Gero Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez aliziren Joren Mariluz eta Batita Dukazune Michemis. Hor Mariluz gaztea etzen bate fleitian, batzen eta bate untxare osaharritik, bazuen trenpagaiztuan zen, etzen untxa, eta beruare gaitza bazen, eta binean aizan da.
0: Eta lotu da.
1: Lotu da, partida egindu, binean galdu dute, eta bon, zedo maia, eta izan, hor ez bitzen egun hobeenian, binean Etxeberri Sánchez berda erran, biziki ongi ari direla, eta mementuan ez dut ikusten nehor, bi horiek elgarrikin ari badimadia, eta nehor hori bano hobekiago. Etxeberri eta zortzi xaka eman ditu, eta pilota biziki finki eraitzen du, eta biba lau pilotariak horre eta hango jende guziak eta biztanda zerriton familiari.
0: Nahi, eta babai, finala edera izan dugu.
1: Begoi eta hoita lau irabazi dute, beraz, antzianin erteko, eta Etxeberri Sánchezek.
0: Eta ikusten dugu Pierre Etxeberri ari dela Gerota Ubeki.
1: Bai, bai.
0: Eta Luis Sánchez, forman, eta ikaragarriko forman itzuli dela, bere sorbaldetaik operatua izan eta, maila gorago behar, ba, atxemandu, eta hori berri hona da, pilotaren zat.
1: Ba, eta egia erteko. Batita Dukazu Mishemish, hori biadira maila gorago haidirenak, bi pilotaria babertziari kontra haidirenak, itentuzte kintze biziki ederak eta kintze iziarri eta xoragarriak bi pilotari haundia dira, biztanda ekin haidirenak ere, menan horik baute beste maila bat ono gorago.
0: Nahi, bai, orduan horiek pasatuak dira, atzo ez da partidarik izan garatenean bero handi egiaren gatik, eta OB pilotarien osagarria ere zaindu behar baita, eta publikoaren osagarria ere bai.
1: Soilen dakore, eh?
0: Bistanda, denentzat, eta urrengo itzorduak ditugu arrangoitzen lehenik.
1: Bai, heldu den, ortsegunean arrangoitzen, zazpiegetan dita egoiti, beraz, Batio Hospital eta Peio gizan dut, ari dira, Iker Espinal eta Batita Dukazunen Mishemish, eta biaren final erdia, larun batean, izanen da horre, zazpiegetan dita, Pierre Etxeberri eta Horrate Garai, Juren Mariluz eta Luis Sánchezen, Mishemish. Benen bet-betan kasik, eta bardotzen, iten dute ugaldeak eta pilotariek, eta okopatzen direnak, esko pilotarekin, eta elduden ortsiralean, zazpiontai goiti, bi final erdi izanen dira, eta Vicente Lafit eta Andoni Ipar, eta hariko dira beraz, azpanen irazi utena gazten kontra, Matin Etxeberri eta Andoni Lar, hori ikusi behar, gazte horik, ze mailaak utxiko duten, pilotari hori bestiak, Bixen-Bix dedinena, Lafit eta Ipar, hek iduriz haundiokoa dira eta hobia dira, minan ikusi behar zeginen duten hori Bixen-Bix.
0: Bai.
1: Hartari landa, Ekizia Rosta eta Jon Zenpol, ari dira eta Eneko Maiz eta Antion Lujoren Bixen-Bix. Eta finala izanen da, igande goizean. Senperen ere,
0: Pestak,
1: denetan pestak.
0: Eta bai.
1: Hortziralean, eta segitar ditan, De La Fuente eta Iker Rekald, hariko dira Peio Larretxea eta Etxeberri Borteirin Mishemish, eta geho Peio Irribarne eta Unai Etxeberri, Xalba Dual eta Arraimorri joan Mishemish, horre finala igande goizundarian.
0: Eta alduden asteleenean, iduriz temperaturak apalduko dira eta normaltasun batetara itzuliko gira. Garatzenean, partida?
1: Bai, bortzo hontan. Eta beraz, De La Fuente eta Peio gizan dut, hariko dira Iker Espinal eta Andoni Laren Mishemish.
0: Ados, ados. Bom, horiek denak urbiletik segituko ditugu. Eldu den astetik goiti bakantzak izanen ditutzu, Jean-Noel, eta gure udako programa hartuko dugu hemen izi Euskal Herri irratian. Bistanda, eskertzen zaitut, gurekin urte osoan astart guziz etorri baitzara pilotaren aipatzerat, esku pilota eta berri guziak emaiterat, eta dena uda pastuko dugu, eta ekartuko gira sartzen.
1: Bai, plazerrekin, eta beraz, ez helduen astartarte jinko nahi badu, beran, helduen larrezkeneko eta jinko nahi badu beti.
0: Hori da, mileskarandi bat, Jean-Noel, fitarte. Eta...

0: Euskarari peio eta pantsoarekin oiek ari dira berrogeita hamar urten buruan agur erraiten Euskarriari eta Logan konzertua emanen dute abenduaren amaikan ostiralarekin eta txartelak salgai dira pantsoa eta peio.eus webgunean.
1: Ici Euskarri
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo jendeak hainu altuna, ba, pilota munduan gelditzen gira gaur zure gomitarekin.
3: Bez, hemen arre eusofen naiz, eta pilota zokopatzen iz, eta pilotako statistikak egiten, eta iroko iratienako berriak emaiten. Eta esku pilota, eta federazionako denak iosentut, eta berriak, eta e-mailaz.
4: Nola ez apasionatu zinen pilota, Sanri?
3: Ba, ni handikapatia sortien naiz, beraz, eta enintzen letxoik, eta, bon, letxo bani, manen nekatzaizu mainintzen pilotan, beraz, eta asen nintzen, pilota utzitu, asen nintzen basketan, eta beisbolean, eta holoko gauzetan, gero, eta duan nintzelaik, eta eskola, duan nintzen, eta lizorat, eta, ba, eginen, eta, Fupa Amerikanako ekipa goria eskolan, eta galeina zuten eni, eta nautan eta manajara gisa, baitzu, eta statistika keiten, eta pilotak biltzen, denak prestatzeko, eta gero hartan asean nintzen, eta geroztik ari niz hartan, eta...
4: Errandu zu statistikak egiten dituzula pilotan, zen olako statistika egiten dituzu, Henri?
3: Eskoan terbistan bezala, shakiak, shaka faltak, eginatkoak, dejadak, eta nola inuten 15ak pilotariak. Gero, jauzentut, eskoan terbistari, iriko iratiari, esko pilotari, ferra senarire jauzentut berriak, eta hola.
4: Ze begiratzen dituzu pilotariak nota bat zu hartzen eta gero taulak egiten dituzu?
3: Bai, taula bat deia. Deia eskuzina, te gero etxean arribatzen, jozuntut e-mailaz. Baut beste taula eta ordenatorren jozeko denak.
4: Bai, eta egiten dituzu statistika horiek nola erabiliak dira gero?
3: Pilotariak jozuntut, gero eta pilotoko okupatzenak denak. Zenta pilotako okupatzenak eta nahi haute kusi nola iriren pilotariak. Mm-hmm. Nola iriren pilota, nola itunuten kintziak, sumat faltak itunute, shakiak naute kusi, berdinketak naute kusi nola iriren, beste gauzata itunutena, ama kintze guziak, zazunut haiteko maneran, zazpi hiru aitzenetakoak nako, ero gero amarna berdin, amosna berdin, oina berdin, te gero dote mairira oite xe oite lau, hola zarikot gero, gero oita amarna berdin, holoko gauzak eiten.
4: Eta zer duzu maite statistika horietan?
3: Ba, ene zerazen eta... Ene ofizioazen amiketane, Fupa Amerikanan, eta maitenin deia, kirolak maiteo deia, eta hartaik eta...
4: Eta pilota zure pasioari zabaltzen
3: diozu? Bai, pilotare parlantxan, eskuskan, eta xistarane okupatzaniz artetan, joko garbin eta jozentut berriak, eta pasan jozentut biziki.
0: Pilota maite, bai, mil esker Henri Osafra. Eta segi, bai, estatistikak egiten pilota munduan.

0: Polita, Nigarabegian eta Kriolinak. Eta bihotz kolpean bai hiriburuko pestak aipatu behar dizkizuet. Ostiralean hasiko baitira beti jenda iniz bada hiriburuna eta hola izanen da dudari gabe aurten ere. Orduan ostiralean badugu kontzertua Disko Bolo Patxamama eta DJ Mimozarekin. Larumatean izanen da ainara lasterkaren abiatzea goizeko sortzek dietan, eta arratsaldean animazio batzu aurrentzat, eta gauean xerri jatea, eta hori botakantu taldeak alaiturik, eta gau erditi goiti dantzaldia triki dantzekin. Eta igandean hiriburun baduzue elkarten ibilaldia, goizeko amaikak ta erdietan, erri bazkaria ego erditan, eta gauean azken dantzaldia gaubele taldearekin. Eta gaur gure emankizunean Geneviève Paris eta Bixente Baggio bi odol emaile gure gomitak ziren. Oiek bai odola emaiten dute, zuek ere gauza bera egin dezakezue. Diestu importanta denentzat, xeetasunak dondesan.efs.sante.fr webgunean. Bihar ataratzera jenen gira, ustaldia ekoizlean estaltik berriaz, mintzatuko gara.
1: Vous êtes énorme! Allez, avant de faire trompette!
2: Rebip bip!
1: Jean-Pierre, maintenant c'est l'heure de
2: la chanson.